0: 在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起，用这样特制的腌料腌制后的炖肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把东仔的马肉马肠子灌好了。
1: Жақсы білмесеңдер, бұлде тоқтамай, түсіп кетеді жерге. Дегенде енді өрік ағаштың шағымен, жеміс ағашпен, шағымен, жапырағымен ұстаймыз.
0: 按照习惯，一般要熏制三天左右，再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法，将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。山上的100多匹马大部分已经怀孕，为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
2: Қауған малға бар қал жазыпсыңдар. Кәрияда барам деген талабын айтып жатыр. Енді Кәрия ең жақсы бармағаныңыз жақсы деді.
3: Жылқымды көрем, бармасам болмайды. Менің организмім сау, өкпе жүрегім сау, миым сау. Мен іштеме болмайды, барам.
4: Сіздің баруыңызға мен қосылмаймын. Денсаулығыңыз көтерілмесін, биік жерде. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ жерде. Таудың басында мында жағдай болып қалса қайтемін.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。一路向南，行约80公里处，就到了伊犁河谷入口处，阔克苏河。它是特克斯河的一条支流，山崖陡峭，河水蜿蜒，勾勒出9曲18弯的独特景观。
5: Tanışımız da gömdüz açar.

0: Çatırdın şort da istedik. Bal erte göndüp tezirek. Biz en buna tavga kıray ketemiz çıkıp. Sen yalgız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık kısakta. Amandık birinci.
1: Makul canım. Aman esen. Baktınız.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔都牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到都牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的都牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен жерде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Осы жерде өте бір қат мұз тайғақ жер бар мына мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаш жаңатымыз өтемейді。Бұл сетіп түсірді де жығылады құзанығы бірақ түсіп кетеді құмыраға байдаға қаттады.
2: Кинь ен фонфу де Хо Чан Тай лао рен ренвей, рау го чей дуан лу цай ши цуй вей вен туо де шен зе. Дан ши эр зи Хай На Ер чуе бу юан йи цай дуо зоу ки ши ли шан лу. Та жуе де, чи яо сяо син кин шен сие, чу нэ шун ли тун го. Цай Хай На Ер де чиен чи ся, лао рен чи хао у най де зоу шан ла бин мян.

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
2: 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，火站台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
0: Оның көйінен ма тауға үйлесіп кеткенім да бала жасынан. Мен 16 жасымын осы тау дөскен адам. Атауымыз осы тау менен мал бағып, жан бағып деген қарықтың құмыз ғой.

0: Базардың енді көбінің күштілігі, күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, орал жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді, тұлар.
1: 特克斯县包扎德尔动牧场是伊犁州第二大动牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: келіп түгендеген болдық, біраз тұз беріп жатырмыз, ана мына бір бөлім паршасы екен. Енді жылқы түлігі тау тасқа көнімді, дала түзге шыдай алатын, қолдан азық жемейтін, қиян жерлерге жайыла алатын, өте суық ауа райына, 30 градустан жоғарғы суыққа, боран шашынға шыдай алатын мал. Балалар дегенде жөнде барып келемайды. Не бозып әкеледің, үздіксіз айдап. Не оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам, ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Чан Тай 老人以养马为生，是特克斯县闻名的养马大户。这群即将赶下山的马匹只是他养的马群里的一小部分。
0: 90年前，要克斯伦普拉，俄斯的不是的马吧？我尼也都可以，确实可以的。我尼们那阿斯那吉尔格尼们，我阿斯就在那阿斯瓦克班。那算得上，我们伯伊达跟贝尔达斯特，统统阿拉吉尔。
1: 过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。

0: 举家搬迁的转场方式已经发生了变化。这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
1: 你在看这边会分明
0: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
2: 我们来讨论，看看这个吃的，哎呀，我不让，什么别的，俺们不想吃的了，
0: 在霍占泰二十多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识，凭借不懈努力。他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后，花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
2: бұрында нәсіл айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: Ben bu yerde çolak delik bası değdiyken Karagay orman tavsıldı bana arşa. Ülken tavga gittik. Ger dengeyi büyüktüge 2500-2600 metre gerge geldik deniz dengeyle. Şimdi ülken Ulutav, Kartas, Kogal, Bet dosu kaldı. Şimdi o yerde mal cayıp oturardı. O yerde 20 seviye geledi. Çolak delik bası dekenimiz o.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиягын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专程这项牧场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істік. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Чжан Тай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазіргі дәуірде ренжеді.

0: Onlar en biz dağının tümüne geldik. Buna gelen denizden geynen 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Şimdi biz 1000 metreden yukarı biriktikçe çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan cak toy tamaktanınlar. Öte cugurup demikmenler. Kalp tücünler.
1: Şimdi bu kişinin özünün süyegündeki asıldığı bir zaga. Özünün еңбекшілдігі, бала жасынан осы аткөлікпен мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.

0: ma c'è un detto solo.
1: 临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。山上的100多匹马，大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前，把马群赶到春牧场。
2: Tavga malga var kalacağız bizler. Kariyada baram digin tanabını açıcadır. Şimdi kariye en caksı barmağanın caksı dedi.
3: Açıl bunu körün, barmasın bomay. Benim organizm sağ. Ökbözürüm sağ. Mıyım sağ. Ben işte bomay, baram.
4: Sizin barın olganın kosman. İnsanımız kötürmüyoruz, bilgi cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ ол жерде. Таудың басында мында жағдай болып қалса қайтемін?
3: Айша таудың. Іште болмай.
4: Ең жақсы барма, ұнықпасаңыз.
3: Тауға бармасам отыра алмаймын мен енді.
4: Ең жақсысыз бармай қалдым.
3: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
4: Денсаулығыңыз көтермен, ең жақсы.
3: Барам. Бармасам болмай.
4: Сіз ғой қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
1: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
4: Денсаулығын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Өйтіп келе жатырмыз енді. Әкем денсаулығы да дегенде жақсы емес.
1: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭, 河水蜿蜒。勾勒出9曲18弯的独特景观。
5: tanışımız dedemiz olsa kendine en atakta indirme kırarız.

0: Çatırdığın şu otta istedik. Bal erte göndüp tezirek. Biz en buna tavga kırayı ketemiz çıkıp. Sen çalgız özün oyga kaytasın endi. Özün de amandık kısakta. Amandık birinci.
1: Makul canım. Aman sen bak birinci.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔冬牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍山泰老人到冬牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的冬牧场就到了。哎，宝贝儿！
0: мына жерде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Осы жерде өте бір қат мұз тайғақ жер бар мына мұз. Қайда айтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.
2: 转场途中有一段冰雪覆盖的路面，难以骑马走过。
0: ағаштан атымыз өтемейді. Бұл сөз түседі да жығылады. Сонаға бірақ түсіп кетеді тұмыраға байдаға. Қаптады.
2: 经验丰富的霍占泰老人认为，绕过这段路才是最为稳妥的选择。但是儿子海纳尔却不愿意再多走几十里山路。他觉得只要小心谨慎些，就能顺利通过。在海纳尔的坚持下，老人只好无奈地走上了冰面。

0: әкем бар қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін құрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，霍占台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
2: Daima atka yürüdüm yol adamdan.

0: Бозадырдың енді көбінің күштілігі, күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, оралып жатады. Ол соны қар қалың болса, теуіп қалың емес болса, аузынан жейді, тұлар.
1: Бар шайы жаным. 是伊犁州第二大冬牧场。每年的十一月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді, дала түзге шыдай алатын, қолдан азық жемейтін, қия жерлерге жайыла алатын, өте суық ауа райына, 30 градустан жоғарғы суыққа, боран шашынға шыдай алатын мал. Балдар дегенде жөнде барып келем айтып. Не бозып әкеледің өздіксіз айтап. Не оның арық тұрағы нашарын үлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам, ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Чан Тай ла рен и яң ма вэй шэнг, ши Тэ Кэ Сы Сян вэн мин дэ яң ма да ху. Чэ чун чи чэнг гэн ся шэн дэ ма пи,只是他养的马群里的一小部分。过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
0: 你在看这边会什么
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。在霍占泰20多岁的时候，就开始学习各种动物医疗救助知识，凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。
2: 这个是什么？你什么男的？那个本。
0: Мынау енді туғаннан кейін төртінші күні суға қой бергенде жылқымен қабаттасып барып жардан түсіп кетті мына. Басқа жылқыны қағып кетіп арқылы. Соны мына бел кетіп қалып орнына тұра алмай осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мына бел шор болып бітті міне жерге.
1: 为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
2: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолға ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
1: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: бұрында нәсілді айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұлдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: Bu yerde çolak delik bası değil deken Karagay orman tavsıldı mı ne arşa Ülken tavga gettik Ger dengeyi büyüktüge 2500-2600 metre gerge geldik deniz dengeyle Şimdi ülken Ulutav Cartas, Kogal, Bet dosu kaldı Şimdi o yerde mal cayıp oturadı O yerde 50 semiye geledi Çolak delik bası dekenimiz o
1: Zuhta özünün kırmızı kajet için 110 tiyağı sat. Şimdi sevimizi tağlat.
2: 这10年来, 霍占泰老人家里的牛羊数量渐长, 马群规模却明显缩水。 今年专场这项牧场, 马匹已不足300匹。 老人满心忧虑, 马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
3: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған оқуға да жақсы болған. Бірақ мені оқытпады ғой.
2: Хо占泰老人的5个儿子中只有海纳尔接受了老人的安排。
0: 刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。他这个待遇的人家的，他来干嘛的？马上也是一个人家的。你明天那个叫我老婆，要么这样的一个来。
4: 他是讲来的吗？

0: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз міне.
1: Кішкентай баламын құлақты жегізейін.
0: Ене біреуін кесесіз?
2: 今年身为父亲的海纳尔，也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂 жылқыны айдап чоң жайлауға жеткізбекшіміз. Әкем, бармай қойыңыз үйде демалыңыз десек, ұнамайды. Бармай да чыдамайды.
3: 因为乔拉克铁热克草场难以保证所有牲畜都有足够的牧草食用，霍占泰老人一家要把马群赶往天山深处更大的下牧场。

0: Onlar endi biz dağının tümüne geldik. Buna göre endi deniz dengeyinden 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Endi biz 1000 metreden yukarı biyiklikke çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan jak toyup tamaktanınlar. Öte jugurup demikpenler. Kalıp düşünler.
1: Endi bu kişinin özünün süйегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Düzgün kesin tıptı çaksa.

0: Doğru.
1: 临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。山上的100多匹马，大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前，把马群赶到春牧场。
2: Tavga malga var kalacağız bizler. Kariye de baram digin tanabını açıcadır. Şimdi kariye en caksı barmağınız caksı dedi.
3: Açıl bunu körüm, barmasın bomay. Benim organizm sağ, ökbüzürüm sağ, mıyım sağ, ben işte bomay, baram.
4: Sizin barın olganı kosmadan. İnsanımız kötürmüyoruz, bilgi cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мұнда жағдай болып қалса қайтемін.
3: Айша таудың. Іште болмай.
4: Ең жақсы барма, ұнықпасаңыз.
3: Тауға бармасам отырамайын мен енді.
4: Ең жақсысыз бармай ақ қалам.
3: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
4: Денсаулығыңыз көтермен, ең
3: жақсы. Барам. Бармасам болмай.
4: Асыңыз ғой, барды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
1: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
4: Бір жағынан осын дес ауырған алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем дес ауырғыда дегенде жақсы емес.
1: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭, 河水蜿蜒。勾勒出9曲18弯的独特景观。
5: tanışımız dögümüz olsa senin de en atakta indirme kırarız.

0: Çatırdığın şu otta istedik. Bol ertte göndüp, tezirek. Biz şimdi buna tavuğa kadar ketemiz çıkıp, sen çalgız özün oyga kaytarsan şimdi, özün de amandık tutak da, amandık birinci.
1: Vakıl canım. Aman esen, baktınız.
2: 沿着河道上去，是通往包扎德尔东牧场唯一的一条牧道，只能骑马走进深山里。陪着霍詹泰老人到东牧场的是他的儿子海纳尔和长孙阿伊肯。阿伊肯是镇上的兽医。翻过这座山，他们家的东牧场就到了。
0: 哎，宝贝儿。Мен ерде үлкен мұздан шығатын жер бар енді. Өшерді өте бір қат. Мұз тайғақ жер бар мұна мұз. Қайдайтын жолымыз осы. Бұл мұздың ұзындығы 100 метрден жоғарырақ.

0: әкем Артықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмысқанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，霍占台老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。
2: Onun göğünün

0: Бозадырдың енді көбінің күштілігі күніне бір кілі жем берген енді күшті ғой. Қарасаңыз жоқ сияқты көрініп тұрады шөп. Ал жылқы түлігі жатқан жерде бір түрлі шөп бар, оралып жатады. Ол соны қар қалың болса теуіп, қалың емес болса аузынан жейді, тұлар.
1: Бар шайы жаным. 是伊犁州第二大冬牧场。每年的11月前后，特克斯县会有300多户牧民和霍占泰老人一样，把自己的牲畜赶到这里来过冬。来年的春天，再把牲畜赶下山，转移至春牧场。
0: тау тасқа көнімді, дала түзге шыдай алатын, қолдан азық жемейтін, қия жерлерге жайылатын, өте суық ауа райына, 30 градустан жоғарғы суыққа, боран шашынға шыдай алатын мал. Балалар дегенде жөнде басып келем айтып. Не бозып әкеледің үздіксіз айдап. Не оның арық тұрағы нашарын өлтіріп әкеледі. Енді өзім барсам, ана өз тетім бойынша жүреді.
1: Хо Жантай ла рен и яң ма вей шэн, ши Тэкэсы сян вэн мин дэ яң ма да ху. Чэ чун чи жэн гэн ся шэн дэ ма пи,只是他养的马群里的一小部分。过去牧民们举家随着牛羊一同迁徙，浩浩荡荡。现在在国家游牧民定居工程的支持下，牧人只需一些青壮年将牲畜赶进冬牧场后，便可以返回定居点。举家搬迁的转场方式已经发生了变化，这样的转变让传统的转场文化在新的模式下得以延续传承。
0: 你也在看这边会合面
1: 从上次转场下山已经过了好几天，霍占泰老人一直惦记着转场途中受伤的小马。今天一大早就来到马圈，跟小儿子哈纳提、孙子阿依丁一起治疗骨折的马。
0: Мұна мұна тауда қаққан тасқа түсіпті да аяғым бұрап сындырып кетті. Анан бір шай түсті ана.
1: Жол бөтін? Жол бөтін. Жол бөтін. Жол бөтін. 就开始学习各种动物医疗救助知识，凭借不懈努力，他不仅能给自己家的牲畜看病，还成为了镇上有名的兽医。

0: Han har kolt der med mig, han er andre der. Han er blevet af det.
1: Жақсы оқып тұрғанымыз.
0: Мынау енді туғаннан кейін төртінші күні суға қой бергенде жылқымен қабаттасып барып жардан түсіп кетті мына. Басқа жылқыны қағып кетіп арқылы. Сонан мына бел кетіп қалып орнына тұра алмай осыны көтеріп жүріп бір ай бағып мына бел шорбып бітті міне жерге.
2: 为了养好家里的马，壮大自己家的马产业，霍占泰老人还让小儿子哈纳提考取了新疆农业职业技术学院，在那里学习畜牧兽医和现代化马产业专业。
1: қазіргі заман жылқы шаруашылығын қазіргі жаңа заман техникасы бойынша осы нәсілді жылқыларды қолға ұстап заман талабына сай жақсы бәйгеттерін тәрбиелесем деген ойдамын.
2: 今年为了改良家里的马群品种，哈纳提和父亲商量后花费了150,000元从武汉购买了一匹种马。
0: бұрында нәсілді айғырымыз болған, бірақ олардың бәрі алып бұдан айғырлар. Енді мынау нақ тазақан айғырда, мемлекеттің сараптамадан өткен, өзінің басында картошкасы бар, мемлекеттің нәсіл жетістіруге белгілеген айғыры, сондықтан біз сатып алдық.

0: Мен бул жерде Чолак дерекпасы дейт экен. Карагай орман таусылды мына арша. Үлкен тауга жеттик. Жер деңгей бийиктиги 2500-2600 метр жерге келдик теңир деңгейден. Энди үлкен Улутау, Жартас, Когал бет осы калды. Энди осы жерде мал жайып отурады. Осы жерге 50 семья келеди. Чолак дерекпасы дегенimiz осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲的时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиянын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专场这项牧场马匹已不足300匹，老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамадым.
2: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Жантай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазіргі дәуірде ренжіді, бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Енді мен де неге жоғарылап оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тарсы жағын айналғанмын.

0: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Асқағында келдіңіз міне.
1: Жай ол.
2: Кішкентай балам құлақты жегізейін.
0: Әне біреу кесесіз?
3: 今年，身为父亲的海纳尔，也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
4: 喂бармай ақ қойыңыз үйде демалыңыз десек ұнамайды. Бармай да шыдамайды.
5: Бармай да шыдамайды. Бармай да шыдамайды.

0: Onlar endi biz dağının tümüne geldik. Buna göre endi deniz dengeyinden 300 metreden yukarı. Al bizim dağımız 4500 metre. Endi biz 1000 metreden yukarı biyiklikke çıkamız. En havanın çalan yerine varamız. Sonuçtan jak toyup tamaktanınlar. Öte jugurup demikpenler. Kalıptı jürünler.
1: Endi bu kişinin özünün süйегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ке келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Düzgün kesin tıptı çaksa.